0: mică.
1: Mon omul e șorangi. Am avernin, am amastică. Au acabu e berobi e coșombao. E biumana maniumba.
2: Am anzanzau e iabirite mesia usanane rufu pente plascone.
3: E sirifasere, ocu tu mico coșo garaje și ametoc. Tu nu uit

0: mastică.
1: Monomul e șorangi. Ama verni, ama mastică. Au acabu ebiro bia kwa shombao. Ebiu mana manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
2: Esirifasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk.